Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Očekuje nas jedan topao, sunčan dan. U Tuzli je jutros izmjereno 15 stepeni, ali moramo biti bolji ili barem sretniji od Švicaraca ako hoćemo pobijediti, izjavio je selektor našeg nacionalnog tima Sergej Barbarez na preskonferenciji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine pred večerašnji duel sa Švicarskom od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Tim Hrvatske poražen je sinoć od ekipe Engleske rezultatom 4-2. Ugodan dan želi vam dvojac Amilar Nautović i Miralem Terzić.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Lukavcu će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju objekta općinskog suda. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda. Univerzitetski klinički centar danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplant medicine. Posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta. Univerzitet u Tuzli danas organizuje svečanu promociju bačelora i magistara univerziteta koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta u Tuzli. Na promociji će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kao i predstavnici menadžmenta univerziteta. U Gradacu je potpisano više ugovora ukupne vrijednosti preko 400.000 maraka, kojima će biti realizovano 6 projekata iz oblasti infrastrukture, sanacije i zaštite, kulturno-historijskog nasljeđa, kao i podrške vjerskim zajednicama. Kroz fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, Gradacu je odobreno 218.000 dolara za radove na ovom značajnom spomeniku. Evropski parlament je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan, a sporazum potpisan ranije od predviđenog. Iako će službeno biti potpisan sutra u Švicarskoj,

Evropski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava, te upozorili da politički zastoj i podjele usporavaju evropske integracije.

Vini temperature preko 35 stepeni. Prema trenutnim prognozama, talas vrućeg vremena potrajao bi do daljnjeg bez naznaka većeg osvježenja do pred kraj mjeseca, poručuju meteorolozi.